0: Wọ́n sàn di givers ẹ̀ bá mi ṣàn so àbá ẹnu sọ malẹ̀ yìí ti mi tú àṣẹ kọ́ akọ́ mọ̀ hún ẹ̀tọ́ time for na fe so wo bi a wo ye mo tim eh un timi didi ye ni nyina o betimi aboa na abusu new system na kama pa ama wa gina wo nan so wo mo san the giver gc make sure na ka so so aba en sansa wo do nyina o ba gu mpokwe no ni na betu ase de fo be ma so sa ni nyina betimi tu ase kwa kwa de fo se what in namu yale ni na giver se dre betimi tu ase en ti from mo e wo 0543222470 na wo ne wo mo en twetwen komo Abusuya ni makwe ene afofro no muso masema mde kase bo ne besumu se anopa no nsia kase bo akra 100.5 fm so okinkan for maji adwade kase bo ibesumu eyemem insempa hima hajia nkansa anopa ile sa ne yekwo no tijembre na kase bo ni munchile munyina amefa emesumu
1: bo ba tele akra fm ya ye mami
0: abusuya yenhye ensem na se na yempie mu yenwani mozemi fo wo musala kese wo mu edi na wonim se ene de due 27 fie eye wo musala kese e pa anti se idi ada no ene na duru so kese wo mu edi na wo kohwe kromo akromo aye menyamenyamenyam se anse adwadifo no wo matde se mozemi fo bedi wo musala yi ene nkofo beto ade e pa ukodwa mu anye nipa nketo na egwo no mo na akaka se egbo ekopie mu e woni madwa mu na kohwe wo no mo pa anyasem keto a na yenye mo zemi fo money age na wo mo beto ade to ade na na adwadifo ye bi so wo mo se se be disala ye die mo benye sika pa no mche san sika de be ba pa san se nkofo beto ade disala se a nkofo to ade pa na ebi mu so chen se wo mo mkokoto mche se ye koto yi adwadifo de mo atido na yeso obo so mato mu pa adwa no mato tututu niema ni mu a che se ye be disala nte wo se niema bo ekosro ni nyina wo mo odwune ho a che se wo ka won sem bebere che se ni nyina mu no ye ni jese mo e ba se sala ye ye ba be di ekwakwe ye ni jese mba kwa e san e ba bi mama ye nwani mo zemi fo ne titiri wo mo ente abusua ni wo mo mekwa bo ente wo mo be di dwa nyina obi